gyina wɔn ɔse abɔfoɔ nti ɛsra wo wɔ m sɛ ɔse yɛwɔ nneɔma nyinaa wo kwan nanso nyɛ ne nyinaa na ɛfata yɛ wo a wo kwan nanso waka ne kyerɛ no m nti menim sɛ nyɛ ne nyinaa na abɛto so nanso di so na wodi so a ɛyɛ nhyira ma wo abrabɔ menka sɛ wo amadu ku anyɛ no na ɛde wobɛkɔ heaven na mmom ti asɛmpa no ɔse wotemene a mpirim wakoma firi sɛ ɛnɛ ɛyɛ wo nkwa dua da nyame hyira wate church of pentecost ne kɔ so a asom nyame presby ne kɔ so asom nyame apostolic kɔ so asom nyame assemblies of god kɔ so asom nyame sɔlensɔle mu a ɛyɛ aborɔfo asɔle asɛ bibi ntumi nkenka nyina no wo nyinaa mɔm yɛ nyinaa yɛmmɔm ne yɛnsom nyame yɛnsom nyame ne kura mu na yɛmfa wurade no daa nkyia nkwa ma no yɛwɔ abotire kɛseɛ ɔsɔfoɔ wo hye ase ama ntena se sɔre meduru mmerɛ bi ɛbɛba ne saa nanso ntena se sɛ wɔbɛsɔre no woayɛ dendende a ɔwura yesu bɛhim ne mfrankaa no daakye nanso wobɛhim mfrankaa no me papa no ayɛ apea ko bi nyame ɔnhyira wo me papa mahama nyame nhyira wo bebree wate awurade nhyɛ wo den wɔma wo ahoɔden me papa akofoa do nyame nhyira wo bi a ɔma Ghana mpanifoɔ nyinaa mentumi nyiyi bi hyira wo bia nyame hyira wo bia sɛ wɔbɛkɔ so no ayɛ adwuma no yɛ adwuma no ne kura mu adwuma no ne kura mu nyame ɔnhyira wo.

tie kakra bible na se akudia bia ni wa betuni ati wo tre ni ni wo se ta kra na bi oba sori ati awo yesu si oba buni fo wo de wo to wi ase nyame so wo ni mi ase nyame come to jesus jesus is calling you miniam se wi ame temro fo pa ka meka mrofo ni bia kra pa ka bia kra wo wo sani school na wa ko no ye wi ase nyame no se fa ko so wo se peja wurade yale kasiya wale da wuro kom wi ase nyame ti se wone ni wo bro mpa wa yale ye hoto so wa ya ne sani ni ni pa nsam ni wo kun nsam ni wo yire nsam eh e wa wurade ni nsam wo e ba ye se di etie bia aka wo da ba ko pa mu afri wi ase ya ye wa kro na no wa kro. What kind of prophet said, what is written is written. Mahamoria. Akabi.

ni ye dwiri aye ye bua no aye ye bua no ye dwiri aye ye bua no ye dwiri o ye dwiri o e pena momo de na momo de na momo

0: nya me wado ye ma yan fa ye ti wo ho ma urade
1: ah
0: me yan fa ni pedu nyina nso me ye fu o nya sika o yan so ma urade ti asie.

ka fo fo akwa nyina so nya mensa obosu mutumi muwa malam tumi muwa opo tumi muwa ma me tumi muwa nuri abi so tumi muwa oru akwa nyina be so nya mensa de nyina be dia bo de so